Gbogbo eyin ololufe te lori ofe ati jebun e jebun looto amo igbowo gbese to ye ke gbe e o gbe number te ma pada pe si yen leyin eto looto a pe jade amo se lawon elomi kon flash flash flash flash mi ni yi sawa la ma pe yin eyin le ma pe wa lori opolopo eyan to npe wa po baba o se goda eni ti o jebu gan a fe pe wa o na ma nilo iranlowo lapa kan abosi bosi eyin te jebu gan gan to ye ke pe wa amo ye pe wa flashing le flash wa awa oni pe yin pada o de ba jebun lori afefe ta ba pe number sita pe number te ma pe re yen leyin eto e pe wa ba ba gbe lojo yen a gbe lojo keji e mo pe ise ta nse ise to lagbara po die ni a le pari eto lojo yen ka ma lori ofe ati gbe ipe kankan tititi le ma fi su lojo yen on ta wa gbohun safefe ta nkoju o lagbara po iriri mi leto eto ni iriri mi on ti oju agbari to wo bye bye toju omo kekere mi ba gan ni o le ma ri nkankan mo ti fi jade laye o be on toju omo kekere mi ri toju agbalagba mi ba ri o le pare sibe agba o kan iriri o lori e ni mo se so pe iriri sagbon gbogbo laye mi o ni da yin lagarara tori pe eto tosan lagbara po die se ninu aye ta wa ina a ma lori ofe ati gbenu si chat card yen fun tosan to ni ololufe kan ti fi Richard card ile yen feyin ololufe mi to ni ke fi sorun ajija Olamide gbo Richard card o woju mi olowo button ni meji ohun lo nbe ninu kulu pelu mi Ibrahim n be lapa bi Olamide na n be lapa bi eku se eku ataro ai ti poju opo awon eyan ti n pe asiko itura mi o ti ni lori ofe ati gbe ipe kankan bayi e je ka wonu se lo gangan iyen lo ni sansan iriri mi leto eto ni iriri mi this is your radio evangelist ajinrere eleto gaya da to stand out yato lori afefe.

0: Hello.
1: Hello, Akasan.
0: Yes, my Akasan ma. Oruko yin ma ibi tin ba wa so.
1: Atebumi. Mi je Adebumi Odejiran Latelebu.
0: E ba wa pekelu oro yin ma.
1: Eh, nto sele be ni pe ko ma bi omo kunrin un ko ma fi oro yaro. Ko pada sile, gbo ko try lati bi to ba ti wa le ko ma wa ya re lo. Ngba ta ti le so fun. Ko wa bi awon bi ti ki obirin na ni se to lo se ko na bo sita. Ka jo ma wa kaakiri.
0: Habibu wa ni.
1: Obirin na ni se ti ko ajo bo ta ka jo ma wa kaakiri.
0: Hey, e show ma. Yes ma. Yes ma.
1: Ni jejo.
0: Eni
1: ka fi number le a ri ke ko wa pada.
0: Ki sawa la ma pe yin pada. Eyin le ma pe wa pada. Awa si number te ma pe si, amo yin le pe wa. Mo ti so to
1: pe mi na.
0: Yes ma.
1: Ba pe fun wa number te ba pe si ta pada sa.
0: Yes ma.